Trostruki ubica Mihajlo Nikolajević Šabunjanin osumnjičen da je ubio tri muškarca u streljani Češka Zbrojevka kod Danilovgrada izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog, saopštio je direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju. Imajući u vidu da je završena potraga za osumnjičenim za ubistvo tri osobe u Danilovgradu, školska godina u skladu sa školskim kalendarom, osim u opštini Danilovgrad, počinje danas. To je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Zbog dana žalosti, svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama odlaže se za 3. septembar. Iz lokalne samouprave obavještavaju da će na putnom pravcu Čoveča glava Trešnjevo u naredna 3 dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole se građani za strpljenje i razumijevanje. Ministarstvo energetike objavilo je nove cijene goriva koje važe od ponoći, potvrđeno je nezvanično radio televiziji Crne Gore. Cijena dizela ostaje nepromijenjena i narednih 15 dana iznosit će 1,87 eura po litru. Obje vrste benzina jeftinije po cent i 2 su nakon što je vlada dodatno umanjila akcize na gorivo. Prema važećem cijenovniku, litar Euro Supera 98 košta 1,78 eura, dok je cijena Euro Supera 95 1,74 eura po litru. Cijena lož ulja za sada iznosi 1,78 eura po litru. Navedene cijene važit će od 1. do 7. septembra 2026. godine. Naredni obračun bit će izvršen 7. septembra, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 8. septembra 2026. godine, kazali su iz ministarstva. Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u julu je prema podacima Monstata iznosila 1,04 hiljade eura i bila je 0,1% veća u odnosu na jun. Prosječna neto zarada u julu je u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec zabilježila rast od 2,3%. Prosječna bruto zarada u julu u Crnoj Gori iznosila 1,24 hiljade eura. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u julu u odnosu na jun zabilježila rast od 0,8%, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 0,7%, navodi se u saopštenju. Predsjednik Udruženja prevoznika Crne Gore Đorđije Lješnjak poručio je da crnogorski vozači nisu migranti i da žele da se prema njima na granicama ophode kao prema profesionalnim radnicima. Sa protesta upozorenje ispred delegacije Evropske unije u Podgorici poručuje da traže hitnu suspenziju sistema u odnosu na vozače i da očekuju da se već sjutra na sastanku zemalja Schengena riješi njihov problem. U protivnom, 14. septembra zajedno sa kolegama iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije blokirat će teretne terminale prema Evropskoj uniji gdje će ostati dok im ne riješe status. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić.
Danas će u Domu zdravlja specijalističke preglede obavljati fizijatar dr. Vanja Vukićević od 12 časova i pneumoptiziolog dr. Spasenija Đukić od 14 časova. Druga smjena dr. Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Slijedi vremenska prognoza. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 15 stepeni, minimalna jutros bila 13, a maksimalna juče 34 stepena. Vrijeme danas prije podne uglavnom pretežno sunčano, u drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, u kontinentalnim predjelima ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 24 do 36 stepeni.

Iz lokalne samouprave obaveštavaju da će na putnom pravcu Čovječa glava Trešnjevo u naredna tri dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole se građani za strpljenje i razumijevanje. Ministarstvo energetike objavilo je nove cijene goriva koje važe od ponoći, potvrđeno je nezvanično radio televiziji Crne Gore. Cijena dizela ostane promijenjena i narednih 15 dana iznosit će 1,87 eura po litru. Obje vrste benzina jeftinije po centi, dva su nakon što je vlada dodatno umanjila akcize na gorivo. Prema važećem cijenovniku, litar euro supera 98 košta 1,78 eura, dok je cijena euro supera 95 1,74 eura po litru. Cijena lož ulja za sada iznosi 1,78 eura po litru. Navedene cijene važit će od 1. do 7. septembra 2026. godine. Naredni obračun bit će izvršen 7. septembra, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 8. septembra 2026. godine, kazali su iz ministarstva. Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u julu je prema podacima Monstata iznosila 1,04 hiljada eura i bila je 0,1% veća u odnosu na jun. Prosječna neto zarada u julu je u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec zabilježila rast od 2,3%. Prosječna bruto zarada u julu u Crnoj Gori iznosila 1,24 hiljada eura. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u julu u odnosu na jun zabilježila rast od 0,8%, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 0,7%, navodi se u saopštenju. Predsjednik Udruženja prevoznika Crne Gore Đorđije Lješnjak poručio je da crnogorski vozači nisu migranti i da žele da se prema njima na granicama ophode kao prema profesionalnim radnicima. Sa protesta upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici poručuje da traže hitnu suspenziju sistema u odnosu na vozače i da očekuju da se već sutra na sastanku zemalja Šengena riješi njihov problem. U protivnom, 14. septembra zajedno sa kolegama iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije blokirat će teretne terminale prema Evropskoj uniji gdje će ostati dok im ne riješe status. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Danas će u Domu zdravlja specijalističke preglede obavljati fizijatar dr. Vanja Vukićević od 12 časova i pneumoptiziolog dr. Spasenija Đukić od 14 časova. Druga smjena dr. Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Slijedi vremenska prognoza. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 15 stepeni, minimalna jutros bila 13, a maksimalna juče 34 stepena. Vrijeme danas prije podne uglavnom pretežno sunčano, u drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, u kontinentalnim predjelima ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 24 do 36 stepeni.

U dnevniku izdvajamo. Trostruki ubica izvršio samoubistvo kada ga je opkolila policija. Ministarstvo, školska godina počinje danas svima, osim djeci u Danilovgradu. Nove cijene goriva, dizel ostaje 1,87 eura, benzin jeftiniji. Povoljna prilika za vožnje oprezno u zonama škola. Vrijeme sutra promjenljivo, moguća kratkotrajna kiša.

0: Imajući u vidu da je završena potraga osumnjičenim za ubistvo tri osobe u Danilovgradu, školska godina u skladu sa školskim kalendarom, osim u opštini Danilovgrad, počela je danas. To je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija budno je pratilo bezbjednosnu situaciju i bilo u stalnoj komunikaciji i koordinaciji s upravom policije uz spremnost da ukoliko bude potrebno odloži početak školske godine.
1: Zbog dana žalosti svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama odlaže se za 3. septembar. Zahvaljujemo upravi policije na saradnji i blagovremenom dostavljanju svih relevantnih informacija. Također koristimo priliku da zahvalimo i svim rukovodiocima obrazovnih ustanova na saradnji i blagovremenom reagovanju, kao i nastavnicima, vaspitačima, roditeljima i učenicima na strpljenju i razumijevanju, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.
0: Na temu početak nove školske godine, koleginice Olja Đukić i Zorica Bacanović razgovarale su sa direktorima osnovne škole Bajo Jović, osnovne škole Milić Keljanović i srednje mješovite škole u Andrijevici. U nastavku slušamo dio njihovih razgovora.
2: Za učenike osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori sem Danilovgrada danas počinje školska godina. Zbog dana žalosti svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama odlaže se za 3. septembar. Početak školske godine uvijek nosi novu energiju, ali brojna pitanja od toga koliko je prvaka ove godine sjelo u školske klupe, preko opremljenosti učionica pa sve do bezbjednosti i organizovanja nastave. O svim detaljima, planovima i novinama koje očekuju učenike i roditelje u predstojećoj školskoj godini razgovaram sa našim gostom. Na direktnoj telefonskoj vezi je direktor osnovne škole Bajo Jović u Andrijevici, gospodin Božidar Vukićević.
3: Pozdrav za vaše slušalce i slušateljke. Kao što ste već rekli, tradicionalno 1. septembar, početak nove školske godine, međutim, zbog nemilih događaja i proglašenih dana žalosti u čitavoj Crnoj Gori, naredne dva dana bit ćemo spriječeni da obavimo taj radosni i svečani prijem prvaka. Njih je ove godine 38, što u matičnoj školi, što u područnim odjeljenjima. Ono što ovu godinu razlikuje od prethodnih, to je da nema te svečane prozivke ispred škole, tako da su đaci došli u školu. Dosta kasno je izdato saopštenje od ministarstva kako da postupamo. Nije bilo vremena da se roditelji obavijeste da ih jutros ne dovode, ali obzirom da je krizna situacija okončana, a da je prijetnja eliminisana, da se tako izrazimo, oni su jutros tiho ušli u učionice gdje će se upoznati sa svojim učiteljicama, učiteljima, vaspitačima.
2: Da li je škola u potpunosti spremna dočekala učenike i jesu li tokom ljetnjeg raspusta rađeni radovi na renoviranju i tekućem održavanju objekata?
3: Kako da ne, u toku je inače najveći investicioni ciklus u istoriji školstva u Crnoj Gori. Za prošlu godinu ta se cifra zaustavila na 160 miliona, za ovu će biti još izdašnija. Ono što se konkretno nas tiče, Andrijevice, sa radošću obaveštavamo naše slušaoce, roditelje, đake, da izgradnja fiskulturne sale teče čak i brže od planirane dinamike. Što se tiče drugih objekata, našu školu su obišli jedan tim stručni ispred Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, formirano dva arhitekte, mašinskog i elektroinženjera. Oni su tu da bi uvidjeli opravdanost naših zahtjeva za rekonstrukciju svih 10 područnih ustanova, a i na matičnoj školi, na zgradi matične škole, i tu su planirani obimni radovi. Ono konkretno što se uradilo tokom ljetnjeg raspusta i što je vidljivo, to je rekonstrukcija objekta na rijeci Marsenića. To je naše brojčano najmasovnije odjeljenje. Trenutno tamo imamo 17 učenika, uz neke projekcije da ih u narednih 5 godina bude više i od 20. Ono što je specifično za tu rekonstrukciju je da ministarstvo za sad nije učestvovalo sa sredstvima. Ti radovi su plod isključivo truda naših zaposlenih u toj školi, gdje su mještani pokazali da prepoznaju kvalitet njihovog rada, odnos prema školi, prema poslu, na taj način što su masovno donirali sredstva i ja se mještanima Rijeke Mrsenića na tome najtoplije zahvaljujem. Našim sredstvima školskim, uz rad mještana, totalno je fasada rekonstruisana, unutrašnji radovi sa bravarijom i stolarijom. To je zaista jednim divnim gestom mještana Rijeke Mrsenića, a moram da se zahvalim i lokalnoj upravi koja je zaista ovog puta perfektno odradila svoj dio posla vezano za zastiranje asfaltnim zastorom školskog igrališta, borišta i parka. Tako da nas škola u Rijeci Mrsenića jutros svoje đake dočekala u jednom neprepoznatljivo u pozitivnom smislu riječi obliku.
1: U nastavku emisije provjeravamo da li u osnovnoj školi Milić Keljanović u Konjusima spremno dočekuju novu školsku godinu. Kakva je situacija u osnovnoj školi Milić Keljanović, koliko je učenika upisano, koliko je prvaka, šta je tokom ljeta urađeno i da li ima kakvih novina koje očekuju učenike i nastavnike, saznaćemo od prvog čovjeka ove vaspitno-obrazovne ustanove, gospodina Milovana Dukića, koji je na direktnoj telefonskoj liniji. Gospodine Dukiću, dobar dan vam želimo i hvala na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
4: Dobar dan, Olja. Hvala i vama na pozivu i na interesovanju da kako vi, tako i cjelokupna javnost sazna sve ono što je bitno vezano za dešavanje u našoj ustanovi i svim pripremama koje obavljamo i koje ćemo obavljati u cilju nesmetanog početka ove školske godine.
1: Gospodine Dukiću, da li vaša škola spremno dočekuje novu školsku godinu?
4: Pa Olja, nećete mi zamjeriti, ali bih najprije iskoristio priliku da u svoje ime i u ime svih zaposlenih u ovoj ustanovi izrazim iskreno saučešće porodicama žrtava ovog gnusnog zločina koji se desio sinoć u Danilovgradu i koji je zaista potresao, ja vjerujem, cijelu Crnu Goru. Dakle, jednostavno, vjerujem da smo svi zatečeni tim događajem, tom tragedijom i ne zamjerite, ali najprije sam morao izraziti saučešće porodicama i ovim putem. Što se tiče vašeg pitanja, da li spremno dočekujemo novu školsku godinu, pa kao i svake godine pripreme su počele na vrijeme. Mi smo imali već dvije sjednice nastavničkog vijeća i u okviru svih potrebnih aktivnosti vezanih za nesmetan početak nastavne godine precizirali smo sve ono što je potrebno uraditi, tako da je veći dio tih potrebnih, odnosno planiranih aktivnosti završen, a ono za što imamo vremena, a vremena imamo, dani su tek pred nama i uvijek imamo nešto da dovršimo ili nešto novo uradimo, sve to će biti urađeno, da tako kažem, u hodu.
1: Da li učenike i nastavnike očekuju neke novine u odnosu na prethodnu školsku godinu?
4: Pa nema ničeg bitnog u vezi sa čim bih mogao da upoznam ili trebao da upoznam vas, a također i tu mislim na cjelokupnu lokalnu zajednicu. Naime, cjelokupan nastavni proces, odnosno obrazovno-vaspitni rad u ovoj školi bit će realizovan u skladu sa postojećim obrazovnim programima i planovima usvojenim u skladu sa njima. Jedino što bih mogao istaći ovom prilikom jeste to da će u planovima biti određenih manjih izmjena, dakle nekih manjih korekcija, a sve u cilju usklađivanja istih sa određenim preporukama koje smo dobili od strane kako Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, tako i Zavoda za školstvo, ali zaista mislim da nema potrebe da ovom prilikom govorim o njima, jer ipak to nisu neke drastične izmjene, sa kojim bih imao, da kažem, i obavezu da vas upoznam, tako da zadržao bih se na tome.
1: Kažite mi, kakvo je stanje sa brojem učenika u ovoj godini i koliko je učenika ukupno upisano u vašu školu, a koliko je među njima prvaka?
4: Pa, na početku ove godine ukupno je upisano 18 učenika. Broj učenika je, nažalost, u opadanju, a razlog tome je to što su na kraju prethodne školske godine 3 učenika završila 9. razred, ali ove godine nismo imali upisanih učenika u 1. razred, tako dakle da je to osnovni razlog, broj opadanja, u stvari prouzrokovan neupisivanjem učenika u 1. razred. Nažalost, ono što zaista moram istaći, a to sam i u nekim ranijim gostovanjima govorio, nemamo djece, nemamo sklopljenih brakova, nema ni u najavi da će se, bar koliko ja znam, neki brak sklopiti, tako da i kako ove, bojim se, bit će i sljedeće godine, dakle prvaka neće biti za upis.
1: Nažalost.
4: Nažalost, da, zaista nažalost. Okay.
1: Početak nove školske godine donosi nove obaveze, ali nove prilike za srednjoškolce. Koliko je učenika upisano, koji smjerovi zastupljeni i kakva je situacija sa nastavnim kadrom, razgovaramo sa direktorkom Srednje mješovite škole u Andrijevici, gospođom Andrijanom Anđić, koja nam se sada uključuje u program. Gospođo Anđić, dobar dan vam želimo iz našeg studija.
5: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Kao što sam u najavi kazala, danas počinje nova školska godina. Pa mi recite, da li Srednja mješovita škola spremno dočekuje početak nove školske godine?
5: Srednja mješovita škola Andrijevica spremno dočekuje početak nove školske godine i sa radošću stupamo u nove izazove.
1: A koliko je ove godine upisano učenika i koliko imamo prvih razreda?
5: Ove školske godine ukupno je upisano 90 učenika, od toga 32 učenika raspoređeno u 3 odjeljenja prvog razreda.
1: Kažite mi, koji su sve obrazovni smjerovi ove godine bili u ponudi i koji su smjerovi privukli najviše interesovanja učenika?
5: Pa ove godine smo u konkursu za upis učenika u prvi razred ponudili 5 smjerova, od toga smo ponudili opštu gimnaziju, tehničara drumskog saobraćaja, veterinarskog tehničara, proizvođača prehrambenih proizvoda i automehaničara. Od tih pet ponuđenih zanimanja, 3 su nam privukla veliku pažnju učenika završnih razreda osnovne škole i na osnovu ta 3 opšte gimnazije, tehničara drumskog saobraćaja i proizvođača prehrambenih proizvoda smo formirali ta prva 3 razreda prvog razreda.
1: A da li je interesovanje učenika za određene smjerove bilo drugačije u odnosu na prethodne godine?
5: Pa, kod nas je viden nedostatak interesovanja učenika završnih razreda iz osnovne škole Andrijevica za određene neke stare smjerove koje mi imamo ovdje, koji su formirani od početka stvaranja ove škole. I neki novi koje smo uveli prošle godine, koje ste vi ispratili ovdje sa nama, su dali rezultate i vidi se to i po ovogodišnjem masovnom upisu i privukli jako su interesantni učenicima. Tako da imamo negdje unazad godinama neupisana odjeljenje poljoprivrednih tehničara koje je stari smjer ovdje, pa imamo neupisano odjeljenje veterinarskog tehničara, prehrana je još uvijek od Olijeva, uspijemo da upišemo po jedno odjeljenje godišnje, ali znači ti neki stari smjerovi nam polako izumiru nažalost. Ali sa druge strane djeca prate neke moderne trendove, imaju potrebu za upisivanjem i novim smjerovima i mi smo to odgovorili evo posljednje 2 godine, što je dalo vidnih rezultata i kod upisa i zadržavanja djece u našoj školi na teritoriji opštine Andrijevice.
1: Posebnu pažnju svakako privlače i radovi na izgradnji dugo očekivane fiskulturne sale, koja će značajno unaprijediti uslove za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja i omogućiti učenicima bolje uslove za bavljanje sportom. Tokom školske godine očekuje se i nastavak radova na izgradnji pomenute sale, koja je u neposrednoj blizini škole. Da li će ti radovi na bilo koji način uticati na odvijanje nastave?
5: Pa to je projekat koji smo jedva čekali da počne i da. Samim tim imamo veliko razumijevanje onda za sve organizacione izazove sa kojima smo se mi susreli kao škola, obzirom da smo prvi na udaru te fiskulturne sale. Utiču u smislu u sadašnjoj, odnosno na početku ove školske godine, utiču u smislu da su vidljivi radovi i da možda odvlače pažnju učenika obzirom da su im učionice blizu te fiskulturne sale. Ali glavni udar smo imali u krajem drugog polugodišta prethodne školske godine, gdje je bilo rušenje stare fiskulturne sale, gdje su radovi izvođeni iz temelja, gdje smo imali zatvoreno kompletno jedno krilo i nemogućnost korištenja kabineta i par učionica u tom tamo dijelu, pa smo i tim izazovim uspješno odgovorili i nisu nam poremetili, malo su nam otežali ili nam poremetili, nisu izvođenje nastave, tako da sad ovaj period je relaksiran, samo kažem je vidan, djeca malo odvlači pažnju sa nastave, ali u smislu nekom drugom nemamo nikakvih problema. Ponovo su u upotrebi kabineti, ponovo su u upotrebi učionice koje su bile van upotrebe, tako da nemamo organizacionih problema što se tiče fiskulturne sale.

0: Slijede servisne informacije. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja specijalističke preglede obavljati pneumoftiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenjivo vrijeme.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, na sjeveru ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, tokom noći sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Uvaženi slušalci, pratili ste dnevnik Radio Andrijevice. Tonska realizacija i montaža Ramiz Gruda, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dimitar Čulafić. Hvala na pažnji.

U dnevniku izdvajamo. Trostruki ubica izvršio samoubistvo kada ga je opkolila policija. Ministarstvo, školska godina počinje danas svima, osim djeci u Danilovgradu. Nove cijene goriva, dizel ostaje 1,87 eura, benzin jeftiniji. Povoljna prilika za vožnju oprezno u zonama škola. Vrijeme s jutra promjenljivo, moguća kratkotrajna kiša.

0: Imajući u vidu da je završena potraga osumnjičenim za ubistvo tri osobe u Danilovgradu, školska godina u skladu sa školskim kalendarom, osim u opštini Danilovgrad, počela je danas. To je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija budno je pratilo bezbjednosnu situaciju i bilo u stalnoj komunikaciji i koordinaciji s upravom policije uz spremnost da ukoliko bude potrebno odloži početak školske godine.
1: Zbog dana žalosti svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama odlaže se za 3. septembar. Zahvaljujemo upravi policije na saradnji i blagovremenom dostavljanju svih relevantnih informacija. Također koristimo priliku da zahvalimo i svim rukovodiocima obrazovnih ustanova na saradnji i blagovremenom reagovanju, kao i nastavnicima, vaspitačima, roditeljima i učenicima na strpljenju i razumijevanju, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.
0: Na temu početak nove školske godine, koleginice Olja Đukić i Zorica Bacanović razgovarale su sa direktorima osnovne škole Bajo Jović, osnovne škole Milić Keljanović i srednje mješovite škole u Andrijevici. U nastavku slušamo dio njihovih razgovora.
2: Za učenike osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori, sem Danilovgrada, danas počinje školska godina. Zbog dana žalosti svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama odlaže se za 3. septembar. Početak školske godine uvijek nosi novu energiju, ali brojna pitanja od toga koliko je prvaka ove godine sjelo u školske klupe, preko opremljenosti učionica, pa sve do bezbjednosti i organizovanja nastave. O svim detaljima, planovima i novinama koje očekuju učenike i roditelje u predstojećoj školskoj godini razgovaram sa našim gostom. Na direktnoj telefonskoj vezi je direktor osnovne škole Bajo Jović u Andrijevici, gospodin Božidar Vukićević.
3: Pozdrav za vaše slušalce i slušateljke. Kao što ste već rekli, tradicionalno 1. september, početak nove školske godine, međutim, zbog nemilih događaja i proglašenih dana žalosti u čitavoj Crnoj Gori, naredne dva dana bit ćemo spriješteni da obavimo taj radosni svečani prijem prvaka. Njih je ove godine 38, što u matičnoj školi, što u područnim odjeljenjima. Ono što ovu godinu razlikuje od prethodnih, to je da nema te svečane prozivke ispred škole, tako da su đaci došli u školu. Dosta kasno je izdato saopštenje od ministarstva kako da postupamo. Nije bilo vremena da se roditelji obavijeste da ih jutros ne dovode, ali obzirom da je krizna situacija okončana, a da je prijetnja eliminisana, da se tako izrazimo, oni su jutros tiho ušli u učionice gdje će se upoznati sa svojim učiteljicama, učiteljima, vaspitačima.
2: Da li je škola u potpunosti spremna dočekala učenike i jesu li tokom ljetnjeg raspusta rađeni radovi na renoviranju i tekućem održavanju objekata?
3: Kako da ne, u toku je inače najveći investicioni ciklus u istoriji školstva u Crnoj Gori. Za prošlu godinu ta se cifra zaustavila na 160 miliona, za ovu će biti još izdašnija. Ono što se konkretno nas tiče, Andrijevice, sa radošću obaveštavamo naše slušaoce, roditelje, đake, da izgradnja fiskulturne sale teče čak i brže od planirane dinamike. Što se tiče drugih objekata, našu školu su obišli jedan tim stručni ispred Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, formirano dva arhitekte, mašinskog i elektroinženjera. Oni su tu da bi uvidjeli opravdanost naših zahtjeva za rekonstrukciju svih 10 područnih ustanova, a i na matičnoj školi, na zgradi matične škole, i tu su planirani obimni radovi. Ono konkretno što se uradilo tokom ljetnjeg raspusta i što je vidljivo, to je rekonstrukcija objekta na rijeci Marsenića. To je naše brojčano najmasovnije odjeljenje. Trenutno tamo imamo 17 učenika, uz neke projekcije da ih u narednih 5 godina bude više i od 20. Ono što je specifično za tu rekonstrukciju je da ministarstvo za sad nije učestvovalo sa sredstvima. Ti radovi su plod isključivo truda naših zaposlenih u toj školi, gdje su mještani pokazali da prepoznaju kvalitet njihovog rada, odnos prema školi, prema poslu, na taj način što su masovno donirali sredstva i ja se mještanima Rijeke Mrsenice na tome najtoplije zahvaljujem. Našim sredstvima školskim, uz rad mještana, totalno je fasada rekonstruisana, unutrašnji radovi sa bravarijom i stolarijom. To je zaista jednim divnim gestom mještana Rijeke Mrsenića, a moram da se zahvalim i lokalnoj upravi koja je zaista ovog puta perfektno odradila svoj dio posla vezano za zastiranje asfaltnim zastorom školskog igrališta, borišta i parka. Tako da nas škola u Rijeci Mrsenića jutros svoje đake dočekala u jednom neprepoznatljivo u pozitivnom smislu riječi obliku.
1: U nastavku emisije provjeravamo da li u osnovnoj školi Milić Keljanović u Konjusima spremno dočekuju novu školsku godinu. Kakva je situacija u osnovnoj školi Milić Keljanović, koliko je učenika upisano, koliko je prvaka, šta je tokom ljeta urađeno i da li ima kakvih novina koje očekuju učenike i nastavnike, saznaćemo od prvog čovjeka ove vaspitno-obrazovne ustanove, gospodina Milovana Dukića, koji je na direktnoj telefonskoj liniji. Gospodine Dukiću, dobar dan vam želimo i hvala na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
4: Dobar dan, Olja. Hvala i vama na pozivu i na interesovanju da kako vi, tako i cjelokupna javnost sazna sve ono što je bitno vezano za dešavanje u našoj ustanovi i svim pripremama koje obavljamo i koje ćemo obavljati u cilju nesmetanog početka ove školske godine.
1: Gospodine Dukiću, da li vaša škola spremno dočekuje novu školsku godinu?
4: Pa Olja, nećete mi zamjeriti, ali bih najprije iskoristio priliku da u svoje ime i u ime svih zaposlenih u ovoj ustanovi izrazim iskreno saučešće porodicama žrtava ovog gnusnog zločina koji se desio sinoć u Danilovgradu i koji je zaista potresao, ja vjerujem, cijelu Crnu Goru. Dakle, jednostavno, vjerujem da smo svi zatečeni tim događajem, tom tragedijom i ne zamjerite, ali najprije sam morao izraziti saučešće porodicama i ovim putem. Što se tiče vašeg pitanja, da li spremno dočekujemo novu školsku godinu, pa kao i svake godine pripreme su počele na vrijeme. Mi smo imali već dvije sjednice nastavničkog vijeća i u okviru svih potrebnih aktivnosti vezanih za nesmetan početak nastavne godine precizirali smo sve ono što je potrebno uraditi, tako da je veći dio tih potrebnih, odnosno planiranih aktivnosti završen, a ono za što imamo vremena, a vremena imamo, dani su tek pred nama i uvijek imamo nešto da dovršimo ili nešto novo uradimo, sve to će biti urađeno, da tako kažem, u hodu.
1: Da li učenik i nastavnike očekuju neke novine u odnosu na prethodnu školsku godinu?
4: Pa nema ničeg bitnog u vezi sa čim bih mogao da upoznam ili trebao da upoznam vas, a također i tu mislim na cjelokupnu lokalnu zajednicu. Naime, cjelokupan nastavni proces, odnosno obrazovno-vaspitni rad u ovoj školi bit će realizovan u skladu sa postojećim obrazovnim programima i planovima usvojenim u skladu sa njima. Jedino što bih mogao istaći ovom prilikom jeste to da će u planovima biti određenih manjih izmjena, dakle nekih manjih korekcija, a sve u cilju usklađivanja istih sa određenim preporukama koje smo dobili od strane kako Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, tako i Zavoda za školstvo. Ali zaista mislim da nema potrebe da ovom prilikom govorim o njima, jer ipak to nisu neke drastične izmjene, sa kojim bih imao, da kažem, i obavezu da vas upoznam, tako da zadržao bih se na tome.
1: Kažite mi, kakvo je stanje sa brojem učenika u ovoj godini, koliko je učenika ukupno upisano u vašu školu, a koliko je među njima prvaka?
4: Pa, na početku ove godine ukupno je upisano 18 učenika. Broj učenika je, nažalost, u opadanju. Razlog tome je to što su na kraju prethodne školske godine 3 učenika završila 9. razred, ali ove godine nismo imali upisanih učenika u 1. razred, tako dakle da je to osnovni razlog, broj opadanja, u stvari prouzrokovan neupisivanjem učenika u 1. razred. Nažalost, ono što zaista moram istaći, a to sam i u nekim ranijim gostovanjima govorio, nemamo djece, nemamo sklopljenih brakova, nema ni u najavi da će se, bar koliko ja znam, neki brak sklopiti, tako da i kako ove, bojim se, bit će i sljedeće godine, dakle prvaka neće biti za upis.
1: Nažalost.
4: Nažalost, da, zaista nažalost.
1: Početak nove školske godine donosi nove obaveze, ali i nove prilike za srednjoškolce. Koliko je učenika upisano, koji smjerovi zastupljeni i kakva je situacija sa nastavnim kadrom, razgovaramo sa direktorkom Srednje mješovite škole u Andrijevici, gospođom Andrijanom Anđić, koja nam se sada uključuje u program. Gospođo Anđić, dobar dan vam želimo iz našeg studija.
5: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Kao što sam u najavi kazala, danas počinje nova školska godina, pa mi recite da li Srednja mješovita škola spremno dočekuje početak nove školske godine?
5: Srednja mješovita škola Andrijevica spremno dočekuje početak nove školske godine i sa radošću stupamo u nove izazove.
1: A koliko je ove godine upisano učenika i koliko imamo prvih razreda?
5: Ove školske godine ukupno je upisano 90 učenika, od toga 32 učenika raspoređeno u 3 odjeljenja prvog razreda.
1: Kažite mi koji su sve obrazovni smjerovi ove godine bili u ponudi i koji su smjerovi privukli najviše interesovanja učenika?
5: Pa ove godine smo u konkursu za upis učenika u prvi razred ponudili 5 smjerova, od toga smo ponudili opštu gimnaziju, tehničara drumskog saobraćaja, veterinarskog tehničara, proizvođača prehrambenih proizvoda i automehaničara. Od tih pet ponuđenih zanimanja, 3 su nam privukla veliku pažnju učenika završnih razreda osnovne škole i na osnovu ta 3 opšte gimnazije, tehničara drumskog saobraćaja i proizvođača prehrambenih proizvoda smo formirali ta prva 3 razreda prvog razreda.
1: A da li je interesovanje učenika za određene smjerove bilo drugačije u odnosu na prethodne godine?
5: Pa, kod nas je viden nedostatak interesovanja učenika završnih razreda iz osnovne škole Andrijevica za određene neke stare smjerove koje mi imamo ovdje, koji su formirani od početka stvaranja ove škole. I neki novi koje smo uveli prošle godine, koje ste vi ispratili ovdje sa nama, su dali rezultate i vidi se to i po ovogodišnjem masovnom upisu i privukli veliko, jako su interesantni učenicima. Tako da imamo negdje unazad godinama neupisana odjeljenje poljoprivrednih tehničara koje je stari smjer ovdje, pa imamo neupisano odjeljenje veterinarskog tehničara, prehrana je još uvijek od olijeva, uspijemo da upišemo po jedno odjeljenje godišnje, ali znači ti neki stari smjerovi nam polako izumiru nažalost, ali sa druge strane djeca prate neke moderne trendove, imaju potrebu za upisivanjem i novim smjerovima i mi smo to odgovorili evo poslednje 2 godine, što je dalo vidnih rezultata i kod upisa i zadržavanja djece u našoj školi na teritoriji opštine Andrijevice.
1: Posebnu pažnju svakako privlače i radovi na izgradnji dugo očekivane fiskulturne sale, koja će značajno unaprijediti uslove za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja i omogućiti učenicima bolje uslove za bavljanje sportom. Tokom školske godine očekuje se i nastavak radova na izgradnji pomenute sale, koja je u neposrednoj blizini škole, da li će ti radovi na bilo koji način uticati na odvijanje nastave?
5: Pa to je projekat koji smo jedva čekali da počne i samim tim imamo veliko razumijevanje onda za sve organizacione izazove sa kojima smo se mi susreli kao škola, obzirom da smo prvi na udaru te fiskulturne sale. Utiču u smislu u sadašnjoj, odnosno na početku ove školske godine, utiču u smislu da su vidljivi radovi i da možda odvlače pažnju učenika obzirom da su im učionice blizu te fiskulturne sale. Ali glavni udar smo imali u krajem drugog polugodišta prethodne školske godine, gdje je bilo rušenje stare fiskulturne sale, gdje su radovi izvođeni iz temelja, gdje smo imali zatvoreno kompletno jedno krilo i nemogućnost korištenja kabineta i par učionica u tom tamo dijelu, pa smo i tim izazovima uspješno odgovorili i nisu nam poremetili, malo su nam otežali ili nam poremetili, nisu izvođenje nastave, tako da sad ovaj period je relaksiran, samo kažem je vidan, djeca malo odvlači pažnju sa nastave, ali u smislu nekom drugom nemamo nikakvih problema. Ponovo su u upotrebi kabineti, ponovo su u upotrebi učionice koje su bile van upotrebe, tako da nemamo organizacionih problema što se tiče fiskulturne sale.

0: Slijede servisne informacije. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja specijalističke preglede obavljati pneumoftiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenjivo vrijeme.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, na sjeveru ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, tokom noći sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Uvaženi slušalci, pratili ste dnevnik Radio Andrijevice. Tonska realizacija i montaža Ramiz Gruda, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dimitar Čulafić. Hvala na pažnji.

U dnevniku izdvajamo. Trostruki ubica izvršio samoubistvo kada ga je opkolila policija. Ministarstvo, školska godina počinje danas svima, osim djeci u Danilovgradu. Nove cijene goriva, dizel ostaje 1,87 eura, benzin jeftiniji. Povoljna prilika za vožnju oprezno u zonama škola. Vrijeme s jutra promjenljivo, moguća kratkotrajna kiša.

0: Imajući u vidu da je završena potraga osumnjičenim za ubistvo tri osobe u Danilovgradu, školska godina u skladu sa školskim kalendarom, osim u opštini Danilovgrad, počela je danas. To je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija budno je pratilo bezbjednosnu situaciju i bilo u stalnoj komunikaciji i koordinaciji s upravom policije uz spremnost da ukoliko bude potrebno odloži početak školske godine.
1: Zbog dana žalosti svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama odlaže se za 3. septembar. Zahvaljujemo upravi policije na saradnji i blagovremenom dostavljanju svih relevantnih informacija. Također koristimo priliku da zahvalimo i svim rukovodiocima obrazovnih ustanova na saradnji i blagovremenom reagovanju, kao i nastavnicima, vaspitačima, roditeljima i učenicima na strpljenju i razumijevanju, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.
0: Na temu početak nove školske godine, koleginice Olja Đukić i Zorica Bacanović razgovarale su sa direktorima osnovne škole Bajo Jović, osnovne škole Milić Keljanović i srednje mješovite škole u Andrijevici. U nastavku slušamo dio njihovih razgovora.
2: Za učenike osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori, sem Danilovgrada, danas počinje školska godina. Zbog dana žalosti svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama odlaže se za 3. septembar. Početak školske godine uvijek nosi novu energiju, ali brojna pitanja od toga koliko je prvaka ove godine sjelo u školske klupe, preko opremljenosti učionica, pa sve do bezbjednosti i organizovanja nastave. O svim detaljima, planovima i novinama koje očekuju učenike i roditelje u predstojećoj školskoj godini razgovaram sa našim gostom. Na direktnoj telefonskoj vezi je direktor osnovne škole Bajo Jović u Andrijevici, gospodin Božidar Vukićević.
3: Pozdrav za vaše slušalce i slušateljke. Kao što ste već rekli, tradicionalno 1. septembar, početak nove školske godine, međutim zbog nemilih događaja i proglašenih dana žalosti u čitavoj Crnoj Gori, naredne dva dana bit ćemo spriječeni da obavimo taj radosni svečani prijem prvaka. Njih je ove godine 38, što u matičnoj školi, što u područnim odjeljenjima. Ono što ovu godinu razlikuje od prethodnih, to je da nema te svečane prozivke ispred škole, tako da su đaci došli u školu. Dosta kasno je izdato saopštenje od ministarstva kako da postupamo. Nije bilo vremena da se roditelji obavijeste da ih jutros ne dovode, ali obzirom da je krizna situacija okončana, a da je prijetnja eliminisana, da se tako izrazimo, oni su jutros tiho ušli u učionice gdje će se upoznati sa svojim učiteljicama, učiteljima, vaspitačima.
2: Da li je škola u potpunosti spremna dočekala učenike i jesu li tokom ljetnjeg raspusta rađeni radovi na renoviranju i tekućem održavanju objekata?
3: Kako da ne, u toku je inače najveći investicioni ciklus u istoriji školstva u Crnoj Gori. Za prošlu godinu ta se cifra zaustavila na 160 miliona, za ovu će biti još izdašnija. Ono što se konkretno nas tiče, Andrijevice, sa radošću obaveštavamo naše slušaoce, roditelje, đake, da izgradnja fiskulturne sale teče čak i brže od planirane dinamike. Što se tiče drugih objekata, našu školu su obišli jedan tim stručni ispred Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, formirano dva arhitekte, mašinskog i elektroinženjera. Oni su tu da bi uvidjeli opravdanost naših zahtjeva za rekonstrukciju svih 10 područnih ustanova, a i na matičnoj školi, na zgradi matične škole, i tu su planirani obimni radovi. Ono konkretno što se uradilo tokom ljetnjeg raspusta i što je vidljivo, to je rekonstrukcija objekta na rijeci Marsenića. To je naše brojčano najmasovnije odjeljenje. Trenutno tamo imamo 17 učenika, uz neke projekcije da ih u narednih 5 godina bude više i od 20. Ono što je specifično za tu rekonstrukciju je da ministarstvo za sad nije učestvovalo sa sredstvima. Ti radovi su plod isključivo truda naših zaposlenih u toj školi, gdje su mještani pokazali da prepoznaju kvalitet njihovog rada, odnos prema školi, prema poslu, na taj način što su masovno donirali sredstva i ja se mještanima Rijeke Mrsenice na tome najtoplije zahvaljujem. Našim sredstvima školskim uz rad mještana totalno je fasada rekonstruisana, unutrašnji radovi sa bravarijom i stolarijom. To je zaista jednim divnim gestom mještana Rijeke Mrsenića, a moram da se zahvalim i lokalnoj upravi koja je zaista ovog puta perfektno odradila svoj dio posla vezano za zastiranje asfaltnim zastorom školskog igrališta, borišta i parka. Tako da nas škola u Rijeci Mrsenića jutro svoje đake dočekala u jednom neprepoznatljivo u pozitivnom smislu riječi obliku.
1: U nastavku emisije provjeravamo da li u osnovnoj školi Milić Keljanović u Konjusima spremno dočekuju novu školsku godinu. Kakva je situacija u osnovnoj školi Milić Keljanović, koliko je učenika upisano, koliko je prvaka, šta je tokom ljeta urađeno i da li ima kakvih novina koje očekuju učenike i nastavnike, saznaćemo od prvog čovjeka ove vaspitno-obrazovne ustanove, gospodina Milovana Dukića, koji je na direktnoj telefonskoj liniji. Gospodine Dukiću, dobar dan vam želimo i hvala na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
4: Dobar dan, Olja. Hvala i vama na pozivu i na interesovanju da kako vi, tako i cjelokupna javnost sazna sve ono što je bitno vezano za dešavanje u našoj ustanovi i svim pripremama koje obavljamo i koje ćemo obavljati u cilju nesmetanog početka ove školske godine.
1: Gospodine Dukiću, da li vaša škola spremno dočekuje novu školsku godinu?
4: Pa Olja, nećete mi zamjeriti, ali bih najprije iskoristio priliku da u svoje ime i u ime svih zaposlenih u ovoj ustanovi izrazim iskreno saučešće porodicama žrtava ovog gnusnog zločina koji se desio sinoć u Danilovgradu i koji je zaista potresao, ja vjerujem, cijelu Crnu Goru. Dakle, jednostavno, vjerujem da smo svi zatečeni tim događajem, tom tragedijom i ne zamjerite, ali najprije sam morao izraziti saučešće porodicama i ovim putem. Što se tiče vašeg pitanja, da li spremno dočekujemo novu školsku godinu, pa kao i svake godine pripreme su počele na vrijeme. Mi smo imali već dvije sjednice nastavničkog vijeća i u okviru svih potrebnih aktivnosti vezanih za nesmetan početak nastavne godine precizirali smo sve ono što je potrebno uraditi, tako da je veći dio tih potrebnih, odnosno planiranih aktivnosti završen, a ono za što imamo vremena, a vremena imamo, dani su tek pred nama i uvijek imamo nešto da dovršimo ili nešto novo uradimo, sve to će biti urađeno, da tako kažem, u hodu.
1: Da li učenike i nastavnike očekuju neke novine u odnosu na prethodnu školsku godinu?
4: Pa nema ničeg bitnog u vezi sa čim bih mogao da upoznam ili trebao da upoznam vas, a također i tu mislim na cjelokupnu lokalnu zajednicu. Naime, cjelokupan nastavni proces, odnosno obrazovno-vaspitni rad u ovoj školi bit će realizovan u skladu sa postojećim obrazovnim programima i planovima usvojenim u skladu sa njima. Jedino što bih mogao istaći ovom prilikom jeste to da će u planovima biti određenih manjih izmjena, dakle nekih manjih korekcija, a sve u cilju usklađivanja istih sa određenim preporukama koje smo dobili od strane kako Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, tako i Zavoda za školstvo. Ali zaista mislim da nema potrebe da ovom prilikom govorim o njima, jer ipak to nisu neke drastične izmjene sa kojim bih imao, da kažem, i obavezu da vas upoznam, tako da zadržao bih se na tome.
1: Kažite mi, kakvo je stanje sa brojem učenika u ovoj godini, koliko je učenika ukupno upisano u vašu školu, a koliko je među njima prvaka?
4: Pa, na početku ove godine ukupno je upisano 18 učenika. Broj učenika je, nažalost, u opadanju, a razlog tome je to što su na kraju prethodne školske godine tri učenika završila 9. razred, ali ove godine nismo imali upisanih učenika u 1. razred, tako dakle da je to osnovni razlog, broj opadanja, u stvari prouzrokovan neupisivanjem učenika u 1. razred. Nažalost, ono što zaista moram istaći, a to sam i u nekim ranijim gostovanjima govorio, nemamo djece, nemamo sklopljenih brakova, nema ni u najavi da će se, bar koliko ja znam, neki brak sklopiti, tako da bi kako ove, bojim se, bit će i sljedeće godine, dakle prvaka neće biti za upis.
1: Nažalost.
4: Nažalost, da, zaista nažalost. Okay.
1: Početak nove školske godine donosi nove obaveze, ali i nove prilike za srednjoškolce. Koliko je učenika upisano, koji smjerovi zastupljeni i kakva je situacija sa nastavnim kadrom, razgovaramo sa direktorkom Srednje mješovite škole u Andrijevici, gospođom Andrijanom Anđić, koja nam se sada uključuje u program. Gospođo Anđić, dobar dan vam želimo iz našeg studija.
5: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Kao što sam u najavi kazala, danas počinje nova školska godina, pa mi recite da li Srednja mješovita škola spremno dočekuje početak nove školske godine?
5: Srednja mješovita škola Andrijevica spremno dočekuje početak nove školske godine i sa radošću stupamo u nove izazove.
1: A koliko je ove godine upisano učenika i koliko imamo prvih razreda?
5: Ove školske godine ukupno je upisano 90 učenika, od toga 32 učenika raspoređeno u tri odjeljenja prvog razreda.
1: Kažite mi koji su sve obrazovni smjerovi ove godine bili u ponudi i koji su smjerovi privukli najviše interesovanja učenika?
5: Pa ove godine smo u konkursu za upis učenika u prvi razred ponudili 5 smjerova, od toga smo ponudili opštu gimnaziju tehničara drumskog saobraćaja, veterinarskog tehničara, proizvođača prehrambenih proizvoda i automehaničara. Od tih 5 ponuđenih zanimanja, 3 su nam privukla veliku pažnju učenika završnih razreda osnovne škole i na osnovu ta 3 opšte gimnazije, tehničara drumskog saobraćaja i proizvođača prehrambenih proizvoda smo formirali ta prva 3 razreda prvog razreda.
1: A da li je interesovanje učenika za određene smjerove bilo drugačije u odnosu na prethodne godine?
5: Pa, kod nas je viden nedostatak interesovanja učenika završnih razreda iz osnovne škole Andrijevica za određene neke stare smjerove koje mi imamo ovdje, koji su formirani od početka stvaranja ove škole. I neki novi koje smo uveli prošle godine, koje ste vi ispratili ovdje sa nama, su dali rezultate i vidi se to i po ovogodišnjem masovnom upisu i privukli veliko, jako su interesantni učenicima. Tako da imamo negdje unazad godinama neupisana odjeljenje poljoprivrednih tehničara koje je stari smjer ovdje, pa imamo neupisano odjeljenje veterinarskog tehničara, prehrana je još uvijek od olijeva, uspijemo da upišemo po jedno odjeljenje godišnje, ali znači ti neki stari smjerovi nam polako izumiru nažalost. Ali sa druge strane djeca prate neke moderne trendove, imaju potrebu za upisivanjem i novim smjerovima i mi smo to odgovorili evo posljednje 2 godine što je dalo vidnih rezultata i kod upisa i zadržavanja djece u našoj školi na teritoriju opštine Andrijevice.
1: Posebnu pažnju svakako privlače i radovi na izgradnji dugo očekivane fiskulturne sale, koja će značajno unaprijediti uslove za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja i omogućiti učenicima bolje uslove za bavljenje sportom. Tokom školske godine očekuje se i nastavak radova na izgradnji pomenute sale, koja je u neposrednoj blizini škole. Da li će ti radovi na bilo koji način uticati na odvijanje nastave?
5: Pa to je projekat koji smo jedva čekali da počne i da. Samim tim imamo veliko razumijevanje onda za sve organizacione izazove sa kojima smo se mi susreli kao škola, obzirom da smo prvi na udaru te fiskulturne sale. Utiču u smislu u sadašnjoj, odnosno na početku ove školske godine, utiču u smislu da su vidljivi radovi i da možda odvlače pažnju učenika obzirom da su im učionice blizu te fiskulturne sale. Ali glavni udar smo imali u krajem drugog polugodišta prethodne školske godine, gdje je bilo rušenje stare fiskulturne sale, gdje su radovi izvođeni iz temelja, gdje smo imali zatvoreno kompletno jedno krilo i nemogućnost korištenja kabineta i par učionica u tom tamo dijelu, pa smo i tim izazovima uspješno odgovorili i nisu nam poremetili, malo su nam otežali ili nam poremetili, nisu izvođenje nastave, tako da sad ovaj period je relaksiran, samo kažem je vidan, djeca malo odlači pažnju sa nastave, ali u smislu nekom drugom nemamo nikakvih problema. Ponovo su u upotrebi kabineti, ponovo su u upotrebi učionice koje su bile van upotrebe, tako da nemamo organizacionih problema što se tiče fiskulturne sale.

0: Slijede servisne informacije. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja specijalističke preglede obavljati pneumoftiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenjivo vrijeme.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, na sjeveru ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, tokom noći sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Uvaženi slušalci, pratili ste Dnevnik Radio Andrijevice. Tonska realizacija i montaža Ramiz Gruda, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dimitar Čulafić. Hvala na pažnji.